0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Mega cijene u mega diskontu. Pavlaka kisela 12% mliječne masti klasi 800 grama 3,65. Vrhnje za kuhanje klasi 1 litar 3,50. Pivo Pilsner Kronbrau pola litra 0,90. Napolitanka kockica Eurowaffel Swiss Lion 150 grama 1 marka. Pileća prsa bez kože 1 kg 10,95. Lubenica 1 kg 0,65. Kafa mljevena klasi premium 375 grama 9,45. Sladoled šer vanila i čokolada Nice Ice 1000 ml 2,50. Mlijeko 2% mliječne masti klasi 1 litar bez čepa marka 10. Cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Akcija važi od 30.7. do 2.8. Megadiskont, pametan izbor.
2: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
3: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
4: Eurodelux.
3: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055. 3 puta duplo v eurodelux.ba.

0: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je MEIK Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. MEIK Consulting Srebrenik.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker D.O.O. Gradačac. Tuš kabina 90x90, već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Sušilice veša Telefunken i Sharp, kondenzacijske ili sa toplotnom pumpom. Najpovoljnije cijene na tržištu. 5 godina garancije. Ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jedna

0: bolesti ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, Tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora, zgrada Titanik, u Doboj Istoku, Zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja, najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje, besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik, preko puta MUP-a, 035-645-151. Ekspozitura Živinice, pored MUP-a, 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji, u ulici Bosanskih Kraljeva, 065-049-625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, Tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora zgrada Titanik, u Doboj Istoku, Zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Za svaki važan trenutak pravi izbor je Mersini. Ovdje vas očekuje veliki izbor odjela i kompletan muški program. Košulje, pantalone, sakoi, kravate, kaiševi i cipele, sve po pristupačnim cijenama. Dok vi birate stil, Mersini brine o svakom detalju. Posjetite ih u Brčkom na adresi Cerik BB ili ih kontaktirajte na broj telefona 061 428 797. Mersini, elegancija dostupna svima.
2: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
3: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu.

parket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Telefunken, ponos njemačke tehnologije. Bezvremen, neprevaziđen. 120 godina tradicije. Danas Telefunken je zadržao vrhunske pozicije u oblasti kućanskih aparata. Gdje je bingo, tu smo mi.

0: svoju špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. www.eurospeed.bar
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svratipo, najbolji doner.
4: Svratite doner.

0: Minhar pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
2: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.

Jaka kisela 12% mliječne masti klasi 800 grama 3,65. Vrhnje za kuhanje klasi 1 litar 3,50. Pivo Pilsner Kronbrau pola litra 0,90. Napolitanka kockica Eurowaffel Swiss Lion 150 grama 1 marka. Pileća prsa bez kože 1 kg 10,95. Lubenica 1 kg 0,65. Kafa mljevena klasi premium 375 grama 9,45. Sladoled, šer vanila i čokolada na

0: te na web stranici megadiscount.ba. Akcija važi od 30.7. do 2.8. Megadiscount, pametan izbor.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: Ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
2: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja tržite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
3: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
4: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
3: Dobre vijesti jesu što sve brzo

0: Kontrolišite vaš vid u specijalizovanoj optici u Stabdić.
1: Kompletan pregled oka i kontrola vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika, takozvanom beskontaktnom metodom.
0: Prepoznavanje promjena u oku, katarakte ili bioni na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom.
1: Sve obavljamo brzo i kvalitetno, bez upisivanja na spisak. Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati. A za dodatne informacije pozovite 061-360-511.
0: Optika u Stavdiću u Tržnom centru Bingo u centru Srebrenika. Dobrodošli.
2: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
3: Zaharex, špionica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
4: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
1: Izložbeno-prodajni salon Zaharex, špionica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
2: Tipuj na provjereno. Zaharex.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe, specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno.

0: partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
1: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
2: Vidimo se na Orionu!
3: Mi smo Eurospit, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospit.ba.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3 puta www.eurodelux.ba.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
4: Za svaki važan trenutak, pravi izbor je Mersini. Ovdje vas očekuje veliki izbor odjela i kompletan muški program. Košulje, pantalone, sakoji, kravate, kaiševi i cipele, sve po pristupačnim cijenama. Dok vi birate stil, Mersini brine o svakom detalju. Posjetite ih u Brčkom na adresi Cerik BB ili ih kontaktirajte na broj telefona 061 428 797. Mersini, elegancija dostupna svima.

0: ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, Tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora, zgrada Titanic, u Doboj Istoku, Zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
1: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
2: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
1: Vaš Murex.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
2: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
1: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
2: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
1: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
2: Za više informacija pozovite 035 824 400.
1: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
2: Domal.
1: Domal. Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
3: Vidimo se na Orionu!

preurediti svoj dom. Mamić je tu. Najveći izbor i najpovoljnije cijene tepiha i tepistaza. Vuljeni, akrilni, standardni u preko 300 dezena. Laminati sa pratećom opremom marki Krono, Balterio, Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: domaći proizvodi sa tradicijom.
1: Dječaci i djevojčice, mali koli pusice, koli medjenjaci, opet su prvaci.
2: Neka vide što, svakoga po nešto, kompanija Koli zna.
0: Koli, domaći proizvodi sa tradicijom.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, hom dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, Tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora, zgrada Titanik, u Doboj Istoku, Zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
1: Kontrolišite vaš vid u specijalizovanoj optici u Stavdić.
2: Kompletan pregled oka i kontrola vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika, takozvanom beskontaktnom metodom.
1: Prepoznavanje promjena u oku, katarakte ili bioni na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom.
2: Sve obavljamo brzo i kvalitetno, bez upisivanja na spisak. Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati. A za dodatne informacije pozovite 061-360-511.
1: Optika u Stavdiću, u Tržnom centru Bingo, u centru Srebrenika. Dobrodošli.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
2: Vaš Murex.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 33 55. Partner u vašim planovima.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je MEIK Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. MEIK Consulting Srebrenik.
2: Mega cijene u mega diskontu. Pavlaka kisela 12% mliječne masti klasi 800 grama 3,65. Vrhnje za kuhanje klasi 1 litar 3,50. Pivo Pilsner Kronbrau pola litra 0,90. Napolitanka kockica Eurowaffel Swiss Lion 150 grama 1 marka. Pileća prsa bez kože 1 kg 10,95. Lubenica 1 kg 0,65. Kafa mljevena klasi premium 375 grama 9,45. Sladoled Šer vanila i čokolada Nice Ice 1000 ml 2,50. Mlijeko 2% mliječne masti klasi 1 litar bez čepa marka 10. Cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Akcija važi od 30.7. do 2.8. Megadiskont, pametan izbor.
3: Telefunken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
2: Vaše omiljeno mjesto brze hrane
3: Doner Drive.
4: Fantastičan ukus,
2: odlična cijena,
4: još bolji omjer.
2: Svrati po najbolji doner. Svrati.

0: Siminhar pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
2: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
1: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
2: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
1: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
2: Za više informacija pozovite 035-824-400.
1: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
2: Domal.
1: Domal.

0: Stereo Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Turistički kompleks Orion na Ormanici poziva vas na odmor, zabavu i rekreaciju.
2: Vidimo se na Orionu!
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055. 3xW.eurodelux.ba.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003 355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
2: Vaš

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Svake srijede u Galaksisu spektakularni koncerti na otvorenom uz najveće zvijezde domaće estrade. Odlična atmosfera, vanvremenski hitovi i nezaboravne ljetne noći čekaju vas na jednom mjestu. 5. i 8. Mile Kirtić i Jasin Bajrić.

0: 12. 8. Teata Irović. Očima me crni, gledaš kao sve. Susana ti čitam čak kiser, kiser. I 19. 8. Aca Lukas. Gotovo, gotovo, evo obraz Remo drugi, gotovo, gotovo. Ne propustite spektakl ljeta, diskoteka Galaksis, svjetska Araša. Ja u nju zaljubio sam se.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Pripremite se za nezaboranu noć u Srebreniku. U sklopu godišnjice festivala će HFest Srebrenik 2026, subota 15.8. Gosti večeri Amela Zuković i Amil Pišćanin.

Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljeta.

0: sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
1: Vidimo se na Orionu.
2: Mide Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

0: ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora zgrada Titanik, u Doboj Istoku, zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
1: Funkcionalna kuhinja nezamisliva je bez ugradbenih aparata Telefunken i Sharp, jer su bez premca i omogućavaju ispunjenje svih želja maštovite domaćice. Najpovoljnije cijene na tržištu, 5 godina garancije, ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo v, eurospeed.bar.

0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
2: Zaharex, špionica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
3: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
4: Izložbeno-prodajni salon Zaharex, špionica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
1: Tipuj na provjereno. Zaharex. Zaharex.

0: odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur, 062-202-203. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
2: Pripremite se za nezaboravnu noć u Srebreniku. U sklopu godišnjice festivala će HFS Srebrenik 2026, subota 15.8. Gosti večeri Amela Zuković i Amil Pišćanin.

0: Izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično. U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica. Profesionalna šminka za svaki trenutak. Moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe. Specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Svake srijede u Galaksisu spektakularni koncerti na otvorenom uz najveće zvijezde domaće estrade. Odlična atmosfera, vanvremenski hitovi i nezaboravne ljetne noći čekaju vas na jednom mjestu. 5. i 8. Mile Kitić i Jasin Bajrić. Svako

18. Teata Irović. Očima me crnim, gledaš kao sver. Susana ti čitam čatke, srke, sver. I 19. Aca Lukas. Gotovo, gotovo, evo obraz revnog drugi, gotovo, gotovo. Ne propustite spektakl ljeta, diskoteka Galaksis, svjetska Araša. Ja.

0: proizvodi sa tradicijom.
1: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja držite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
2: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
3: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
2: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.
4: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
5: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
4: Imamo recept za ugodniji život.

0: Parket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Mega cijene u mega diskontu. Pavlaka kisela 12% mliječne masti klasi 800 grama 3,65. Vrhnje za kuhanje klasi 1 litar 3,50. Pivo Pilsner Kronbrau pola litra 0,90. Napolitanka kockica Eurowaffel Swiss Lion 150 grama 1 marka. Pileća prsa bez kože 1 kg 10,95. Lubenica 1 kg 0,65. Kafa mljevena klasi premium 375 grama 9,45. Sladoled Šer vanila i čokolada Nice Ice 1000 ml 2,50. Mlijeko 2% mliječne masti klasi 1 litar bez čepa marka 10. Cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Akcija važi od 30.7. do 2.8. Mega Diskont, pametan izbor.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: lopatice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.
1: Svake srijede u Galaksisu spektakularni koncerti na otvorenom uz najveće zvijezde domaće estrade. Odlična atmosfera, vanvremenski hitovi i nezaboravne ljetne noći čekaju vas na jednom mjestu. 5. i 8. Mile Kitić i Jasin Bajrić.

12.8. Teata Irović. Očima me crni, gledaš kao sve. Susana ti čitam čak i sen, i sen. I 19.8. Aca Lukas. Gotovo, gotovo, evo obrazeno drugi, gotovo, gotovo. Ne propustite spektakl ljeta, diskoteka Galaksis, svjetska, a naša.

0: planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur, 062-202-203.
2: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. MIG Consulting Srebrenik.
3: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
4: Doner Drive.
5: Fantastičan ukus.
3: Odlična cijena.
5: Još bolji omjer.
3: Svratipo, najbolji doner.
6: Svratite do

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
0: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja, najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje, besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik, preko puta MUP-a, 035 645 151. Ekspozitura Živinice, pored MUP-a, 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji, ulici Bosanskih Kraljeva, 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste?
4: Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
6: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
5: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
6: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
5: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
6: Za više informacija pozovite 035 824 400.
5: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
6: Domal.
5: Domal.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3xw.eurodelux.ba.
3: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
4: Vidimo se na Orionu!
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planu.

0: trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Mi smo Eurospit, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplove, eurospit.bar.
3: Gradite ili renovirate vaš dom bez brige. Eurodelux je tu za vas.
4: Eurodelux.
5: Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
4: Eurodelux.
5: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3 puta duplove, eurodelux.ba.
0: Svake srijede u Galaksisu spektakularni koncerti na otvorenom uz najveće zvijezde domaće estrade. Odlična atmosfera, vanvremenski hitovi i nezaboravne ljetne noći čekaju vas na jednom mjestu. 5. i 8. Mile Kitić i Jasin Bajrić.

0: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je MEIK Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. MEIK Consulting Srebrenik.
1: Odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur. 062-202-203. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
4: Doner Drive.
1: Fantastičan ukus.
3: Odlična cijena.
1: Još bolji omjer.
3: Svratipo, najbolji doner.
5: Svratite doner.

parket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.